Ringa som min lilla vän. Ringa klockor, ringa. Kom min lilla vän, ringa klockor.